розказують люди. В той час, коли сонце нестерпно пекло, гарячі жнива починалися всюди, і вийшли жінки на поля за село. Одна з них помітила враз над хатами димок підозрілий далеко в селі. «Горить!» – простогнала вона зі сльозами, а серце від жаху стиснулося вмить. Неначе щось чула стривожена мати, душею була невимовно сумна. «Чи то не моя загорілася хата?» – промовила раптом ледь чутно вона. «Покинула серп, а помчалась, як вітер, на серці безмірно їй тяжко було, нічого в той час не хотіла у світі, лиш тільки скоріше, скоріше в село. Її босі ноги стерня пробивала, і піт заливав її очі сумні, летіла, як пташка, і небо благала, і терпло від розпачу тіло її. Так, хата горіла, її бідна хата, вогню погасити ніяк не змогли. І вбігла в вогонь, не вагаючись мати, і з криком розпуки, і з жахом в очах. Здавалось, вона відійшла вже у вічність, здавалось, що жертвою стала вогню. Та вийшла вона, пригортаючи міцно до себе заплакану доньку свою. Вогонь опалив материнські руки, та дочка живою була на руках, а сльози від щастя, чи то від розпуки, стояли глибоко в жіночих очах. Пробігли роки, мати вже постаріла, і якось промовила дочка її: «Соромлюсь людей, що такі обгорілі, і чорні до того ще й руки твої». Заплакавши, мати їй гірко сказала: «Тобі я зробила усе, що могла. Ті руки, я ними тебе врятувала, а ти ж їх не ціниш, дитино моя. Так часто буває і в нас, християни, тих рук, що спасли нас, не цінимо ми, тих рук, що на себе взяли наші рани, соромимось часто ми перед людьми. Хай очі Господні сумними не будуть, і руки зневаженими за добро. Давайте за те, що безмірно так любить, покірними будемо слову Його».

розказують люди. В той час, коли сонце нестерпно пекло, гарячі жнива починалися всюди, і вийшли жінки на поля за село. Одна з них помітила враз над хатами димок підозрілий далеко в селі. «Горить!» – простогнала вона зі сльозами, а серце від жаху стиснулося вмить. Неначе щось чула стривожена мати, душею була невимовно сумна. «Чи то не моя загорілася хата?» – промовила раптом ледь чутно вона. «Покинула серп, а помчалась, як вітер. На серці безмірно їй тяжко було. Нічого в той час не хотіла у світі, лиш тільки скоріше, скоріше в село. Її босі ноги стерня пробивала, і піт заливав її очі сумні. Летіла, як пташка, і небо благала, і терпло від розпачу тіло її. Так, хата горіла, її бідна хата, вогню погасити ніяк не змогли. І вбігла в вогонь, не вагаючись мати, і з криком розпуки, і з жахом в очах. Здавалось, вона відійшла вже у вічність, здавалось, що жертвою стала вогню. Та вийшла вона, пригортаючи міцно до себе заплакану доньку свою. Вогонь опалив материнські руки, та дочка живою була на руках, а сльози від щастя, чи то від розпуки, стояли глибоко в жіночих очах. Пробігли роки, мати вже постаріла, і якось промовила дочка її: «Соромлюсь людей, що такі обгорілі, і чорні до того ще й руки твої!» Заплакавши, мати їй гірко сказала: «Тобі я зробила усе, що могла. Ті руки, я ними тебе врятувала, а ти ж їх не ціниш, дитино моя. Так часто буває і в нас, християни, тих рук, що спасли нас, не цінимо ми, тих рук, що на себе взяли наші рани, соромимось часто ми перед людьми. Хай очі Господні сумними не будуть, і руки зневаженими за добро. Давайте за те, що безмірно так любить, покірними будемо слову Його».

страшна хуртовина, так била дощами. Все змокло, сурово побито вітрами, а холод осінній ніч темну пройняв, я змерзлий, промоклий, затишку шукав. Та в чорній темряві, що так клекотіла, все щільно покрила і в водах шуміла. Я вогник побачив крізь струмінь дощу, що ніжно манив мене в Гендалину. Пішов я до нього, все мокре на мені. Там світло горіло у теплій хатині. В ній сухо і тихо, блаженний спокій, щасливий господар в хатині своїй. Як часто я бачив в слуг вірних Христових від бід і страждань на очах їхніх сльози, а в серці спокій і свята тишина, їм кривда і мука зовсім не страшна. Я дякую щиро тобі, милий Боже, що світ нас ридати примусить не може, хоч кривдить в злобі і в погрозах кипить, та в серці святих завжди мир твій царить. Своїх ти ніколи в біді не лишаєш, а мир свій даєш їм, і ніжно ласкаєш, і поруч із ними крізь бурі ідеш, та радісну мрію у серце кладеш. Хай світ цей клекоче, в тривогах вирує, у серцю надія і спокій царює. Я йду у вітчизну мою в небесах, і сльози солодкі на моїх очах.

Ти мою долю у своїх руках. Тримаєш, милий, добрий, сильний Боже, коли біда прийде чи якийсь страх, твоя рука завжди мені поможе. Як пташка, що у вівтаря гніздечко своїм звила пташенятам, там біля нього і моя душа затишно може теж відпочивати. Якщо піду долиною плачу, ти дощ пішлеш мені, могутній Боже, я і в пустелі джерело знайду, з якого пити воду кожен зможе. Ти моя скеля, джерело життя, та й мої стіни завжди пред тобою. Ворог лютує, та все ж знаю я, що не залишусь сам на сам в двобої. Я під покровом Господа живу, я в тіні всемогутнього мешкаю, і через те не маю я страху, та й в серці віру та надію маю. Я знаю, Відкупитель мій живий, це головне, що кожен має знати. Він вірний, він могутній, він є мій, хіба ще кращого чогось мені чекати? Мені приємна спадщина моя, бо ж моя доля у руках надійних. Тож хай проходить все моє життя в служінні Богові, у справах благодійних.